0: ये उनके साथ ही कहीं जाके मकिनी के जमने जन यही मकिनी जी ताके जमने जन को गौ नामे ने जाए जन उनकी मकुआ जाए जन को गौ नामे ने जाए जन कले आ रो मैं मुख से इसी मकिनी जी तो जाए जन ना गिमे जो गौ नामे ने जमने जन यहाँ जो गौ नामे ने को रॉक सी का स्की ने चम तो तुम को उतके को बाबा लोग बैंडी इस तरह से 24 आज ना बतू का सरे जो आइए वे वे आगे रेबी का पेस अंग्यूम लेकिन वहां तो जगह जगह मन नंबर आगे रे तने कुरे जन्नत का की को अजिंग यम जन्नत का कोई नेता है जन्नत का कोई नेता है को नोर चिके 75,000 सो ता जेंगे भी कंगन की चंगन ता जेंगे भी कंगन इके रे का को बकते के सको तो मान्योरु गु नय अगो को या जेंग भी के चेउम जा इने ने तो मिनो सो को ने नु नामे जे इ चो चोरु गे आनु चोरु गे चोरु गे को सकायो चोरु गे मीरा बिने क्यों आता अंगुमरा ने मे जा को नरा बिने समझ गएगा अंगला को कौन है हमें चाहो कौन रबिनक 75,000 डाउ कौन इन कौन है ये कितना हमें चाहिए कितना नहीं कोई चीज कितना स्टेटस 74 आश नंबर वन कुछ कुछ तो मिन्यो ही न्यू आरा गारा का इन्हें देना आगे नहीं अगोन 75,000 अजेंगे भी कंगन जब 75,000 अगोन कूनी आते सुन देखे शक गैबे आगे 40 निम्न कैसे देखा सीता कुआं सबबु मैं ना पहन दावे वे अमुआ मगुन चम्या जेन अगो हमें चाहिए न्यू रबिनक स्टेटस 74 आश नंबर टू कमा उनाइताज पैसा Orang di tanah kagak sekali sahaja lah Arab serem Julius, kongkong missing Julius. Julius, kagak nyok kaki gajeng nyok Arab ini kita tahu sebenarnya. Daga mai kasungguh na Julius lagi nyok. Orang di tanah ke, negi kure Betuel. Betuel kagak sahaja ne, agak kaki gajeng miatano. Daga mai kasagi nyok. Tengok orang ceno jatuh. Orang di tanah ke, negi kure in Maureen. Maureen kaki gajeng nyok 750. Daga mai kasagi nyok. Tengok orang ceno jatuh. Nyoji ya ketuk lo tu ya grabi nego status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 tabasali naomba wewe insta ka ngende ke shamu tu a ga mauna lejin engde ke jotong mut ngoi ta 40 geger so iki figan na 40 na bunga na wewe ta laumu mwenyewe bana laumu mimi nimesema yangu status 74 ash la patako doget number 2 kasane nyu 75,000 ajenge bi angwan je takotoma Orang ni cita ke? Kau kata cita ni kikure ini Stephen. Stephen ni bahaya. Kau kunci 75,000. Ibaru mungkin aku leta aje ingat 3 people. 3 people. Yang Stephen ni kan jauh itu orang nak tiket temu aja ni pasal ni tiket. Aku kunci 75,000. Imagine 20 shillings. Namu tu mepatah 75,000. Nawewe atau cakap kiriya. Yang 2 people. Mati aku ye. Mati kage. Jitu kuli namsi mengung status 74 ash labata kau doget number 2 haya ngan namsi mo segingyo ngatau ne jitu ne gure Stephen kuli empat tikir yes Stephen
1: mana yang tera abdere mana yang tiji yang batai
0: jamai kaya kete sheet kabisa
1: gongoi misun yang ngan laga imu awe ngan leki je naga ini wa muat jenda Ami laga ni hanya laga aje kami jaga anggur lewat ni bapak jamnya aje ingo namen.
0: Iya
1: tu. Kongwan ni tengok anggur lewat ni bapak je ayah orang ingo namen ni. Ami kongwan.
0: Kongwan ni itu raya tak?
1: Iya ni. Iya ni lagi ni hanya ingo bapak je ingo kongwan ingo bapak je.
0: Iya.
1: Kita tak ada anak ni bapak je aje ni. Kau esai anggur kami saya kau tu tak jauh rujuk aje. Kau je ayah kami sa. Kau lagi ni.
0: Okay, we're going to be able to get the money.
1: Amun kami malu ane nak bawa mai tap kongo, sama ni tu lagi tercetak ni aja.
0: Aiyah.
1: Ane pun ibu ini, nama kita ni pun api cutu, tena nama yang buat cerita ni macam tu aja. Agi logo kyuk mama aku, agi logo kyuk tu pun, agi lagi kyuk ni dia pun. Agak dik tu, orang kat setaj ini jenah orang kat Arab Stephen ni dia pun bawa bunyi murba dekir kongo.
0: Kongo missing Arab Stephen, engkau limpa dekir. Asal desa nama. Kesal ini umur itu kalau lemi. Ame jago ni peranda ni banyak cikera binik dek esok yang cakangit kecungan 2 minit cakangit. Ame jago yang bikin jago aja ni 75,000. Status 74 ash nanya tenda ni 75,000 orang cipta negur Emmanuel. Kau kau nyor cikera 75,000 ni. Ako nguni ta meche biko ayengi chenge kichungan. Bichu ayengko je, yaani ne tom kwa ingyan soko, tom kwa ti soko ni hata. Yaani mii kichuine, kutkuto mii na msimi nga kichil kichungan, status 74 ash number 2. Kwenye de na chengi biko ayeng. Ako nin, ako ne itu araka araka kwa noto ne kiko ajinang ne rupe kuna, biko ayengi chenge kichungan cha chengi. Ngoro chita mami. Aya, biko chepa bonasi. Agere big bonus kau cepkem pa agere agi kau cingnya bonus ni pa 450 jita neguren egla agi kau cingnya bonus ni pa 350 kau kau missing kita negure Josephine agi kau cing bonus ni pa 800 kau kau missing kita negure Daniel agi kau cing bonus cingnya ni pa 850 kau kau missing ini agak tu lete seta ingkian ni injur cini kerap ini kau to manyoru jita nao kaji ni 75,000. Nak bonus kota kwa changa kabisa. Yes, kama unahitaji pesa ingia saa hii. Yes, daika yata kenge na wangesinye. Nguna bane kwa wasi we kuja. Amuto makwabiti kwa lasi manyoru jichoto. Ameja jine nyone nguni ya rakaraka. Ajopchinga le. Otu ya grabine kenge pesa ni mungu saa hii, saa hii, saa hii. Mwenye anataka hiyo pesa kuja. Status 74 ashu ya number 2. Ingia number 2 ya rakaraka. Ingia number 2. Aye lai. Mami ji ne ga gonyo yi. Ama gunde me gen sinyen. No ta mun ya cheri ne katkan ko tukula le jinin ko ja so ko ni. Ko ja so ko ni. Ko ma ti kas ngale jo gesis ko yo mai gas. Ame ji ko sa gi nyon se agon intrabian. Aya, dagi kan jo me sha ko to ma nyoru sal yo ji las ma nyoru cita 174 ash number 2. Aya ga jal ga bi ti tang yi we. Aku bingung yang jauh jengah ingin mago, mete 75,000 namu ke mandang duga ni mago ike wake atau koi koi nyu koi ate in cuci pada, lagi ni ane aku mago. So ame je in ke tarik ke, mame je awo in dia ame tati rapi ni keng kuenu ni. Ame je in ke mandang iku aku nyuci ke, jitu kul rapi ni status 74 ash number 1, number 2 nana tapa teo pesa. Agen ni cita, ingka agen net ni mibara kabisa. Oroni cita ni guna toko to ma cita agen. Cita negure kibruta, kongai missing kibruta, kapa nyocikai kibruta ngyo, silingi shek 75,000. Bonus kote setai, cita kul naga kongian kukir cinkai bonus ing si menyi, kutkoto mi kiri-kiri lekai wai kakti ketitake inyoru. Kau utia mau nale jinin bonus, kuebe indikit jago itiketi nebasomok inyoru bonus jatok. Aya, oroni cita ake, cita negure in, kikure ngo, yes, kikure Caudencia Cheruto. Caudencia Cheruto. Nega kikwaji 75,000. Aga kukirwek kuna tono. So kastaire niu kita na ameche kaya kora. Ameche kebe kuni. Neimu tej ameche kebe teta. Kebe teta uyo aga janga juta ke ite 5,000. Ameche bing muta aga jage tukul teta ni ba ite 5,000. Toti hanyun bonasi kongen kawaita. Ngongiri nyen biche kikwaji nrapini ko bonas ko jitukul. Ako siri koni. Ya ke nyok tiket mo ja mai ro bonus wega ngne boing inyur bonus chegu iweji ge imuji wega ngne basomo ginyur bonus alak kun ginyuang ne ba netai ne boing a mai ro kun ne basomo ko automatic inyur bonus tatya i testai wega kora guno tono so mati nyok tiket tage ngage kwa manile mata ro bonus ngo ya meot bonus ko mite ago tiket ne basomo ge ya me nyur ngne tai inyur chin ne basomo ya ndo ga we missing lagine puji muji nyur chin ne boing anani mugo butin bati ngen kitunga nang netai otu yak bonus chegu agone sire tugul kora inyoru ite 5000 status 74 ash number 7 gaston new dakika ishek sisi tungo itak 50 ke kar yotong goro jita netai ki gach bonus mami ji nago ingen nango tagenge aya mami ji nago ingen naribe jitang new narib mutu nango jelea mutu nango ja kuna Yes. Kebab aku limpa kapku kaki tu, aku kenyoru tiada nak lagi kurein. Lagi kurein, fikta kipto. Kalle makwasten mungu, ni mameten mungu. Makwasten mungu nya, kalle cincar tak kara. Kalle cinta neji mu arasar. Nifo, iyo ni kikale kapku kolo. Status 74 ash number 7 ajenge picha ko ajini nyurabinik lakini magegasti kabilani status 74 ash number 7 majunde jini tenda manyoru ngoi tak 45 fango sa junde jitenda age rango ta manyoru isti na ko ajini koranga ko phone asinege status 74 ash number 7 iro jitu ko ligeri lege namsi mengu yes na met ne ginda mesi meting nyu ko na mene mi para kabisa status 74 ash number 7 Ngoro jita netai. Ngoro jita netai wako ajitongilo iyo mami jina hako inge nata mutu moja. Hata kwa mutu moja hakuna chamani kweli. Kucha kweli napea wee pesa. Iko pesa napeana hapa. Kucha hako. Ale lako kabi Israel ko kinko miteo limba ina. Kupendi? Kumangu ngemet. Kale emeta misiri. Kule kumameta mungu. Kale gileji mungu. Ami kupato. Kule angu takinye kumiga mungu. Indet kupato. Mamete? Gabi sisi bile jaga ngu negi ko uti mungu ko lami o. Ya ni gabi kiri bi kinko kwet kabi sa ko ta ko mite anum morono ga ko ngat ko ne bago ita gedo gedo ko ko kwal kari ita anum imi nye bi tebe ga ilai kiwa sabari mungu ne nyu anan magere tuku kya bune kagile engkuri rita pasista komi barainda kia ketukul. So tom koit paroin dangung kitjongga ndap koiti bire double double triple anggo tagi sirbi kala ya ni nyite jogo ta gelgar itsa bare mo jago lebi ayo lai oye gi ganyo anyun pole pole anggo nyo ko jokti ikut ko lebi ko barano ono ta ganyun na meji gen so ame ja taritin ko rai nyor chigera bene ni status 74 ash la batitu kul duket na mangabe mami jina ko nyor chigera bene pa na ni ka ma story janyen ko na jaba jerset lagin ni mai ka si na ga ko nyor ko duket number 7 85,000 status 74 ash number ngapi kusini nyo number 7 number 7 85,000 ya ngombe aya toma dega shangmutu oroni jitanetai oroni jitanetai ni kigure ngo chigure kigure amus kako nyurchike nyorabini kititoi 800 oroni jitanibayeng kigure lina kakikochi nyo rabini 350 oroni jitanibasomo kigure Wesley Wesley kakikochi 450 Oroni jita ne bangwan kikure Damaris. Damaris kakiko aji 1,000. Tuende kasi. Palanis. So ameja mauninguni kasini nyu. Amauninguni. Aga chamuna kama ameja chamjiji tukul. Lakini kaa chamuna mua chamin. Enginguni yake tukul nengeni dogani. Number 7. Kiko aji nrabinik 85,000. Chabateta. Akiko aji bonus yake tukul ninyone. So nane kwenye takanam. Atakai batua. Status 74 ash. Aki wiki tunga number 7 ngo mutin kabisa ngo takinyot yani takchige jitukul yota status 74 ash number 7 kila mutu mwenyana kujabu anapatana na bonus status 74 ash number 7 kakipe kafuku kakidogo

0: सुनिए मिटने ऐसा ना सुने उन्हें ऐसा ही चुनौत ने करेंगे चुको सुनने अल्ले जिगी जिगी शलोम शलोम शलोम एक गले साने हम अतिरु अरे जग अल्ले जिनी मिटने नोगी चुको सुनने अग अल्ले जिन की मिटने के लिए विजुरी शाने ने गुने एक मिटने के लिए ने गुने की चुको सुनने अल्ले जी जिन्हों रुंग चके ले ना सुने पर फेसबुक नॉट अनेसिंग इट वुल्ड टेरर की चुकी ना नॉट अनेसिंग इट वुल्ड टेरर की चुकी ना आई गिर की नॉट अनेका पोस्ट नूंग की चुकी ना ना की कमेंट की चुको अस्तने ने इन वाली ती नॉट अनेबा टेरर है नॉट अनेबा वुल्ड टेरर आगो चंगा मगोरा है गो चंगा मगोरा है के अजब इजी ने का इन्हें ती नॉट अनेबा वुल्ड टेरर है फेसबुक है ले ना पोस्ट की चुको नूंग पोस्ट ना की ने वो अने में जाए ना जोरी ने इजी चुकी चुको वाली नॉट अने जी ना की गिर की ने ना ना इन ना की चुकी ले वो ने मुझे ना वो ने मकोरा Alright, jingi kitu not na bubul don't tell her not na post ki tu gosta ni. Ei ne kun agi gere comments kora jiga sir ki bige ni ani ne ile. This one is the original account. Ne bubul don't tell her ki tu gi ni ona. Ei ju tu limbo Facebook ki tu gosta ni agi chenga ki tu gi ni ona. Imi tenu ni mi tenu no agi comment ki tu gosta ni ina tu bubul don't tell her. Agi le ne not na ba ei zeme zi nyuru angora ki tu gosta ni so monu ni mo tilo ni mi tenu no. Agi ga tu ona tenu bige tu angi bige nge ile jine wana shalom. Ajaloma, ajaloma. I got two on. E jita no tene mitene on, I got two on. Lagini korongi tutambwe, tukai ne tagelemi. Agi mwa gito gile shalom, nipu gito ijute diversion we. Ijute diversion, kai ne tagelemi account no tene mitene gito ge. Ungo to mitene akpiko enge. I represent enji jone tagene kune. Alright, dad, shalom.
1: Shalom. Ya muna na wanyo tatuwa la nara tere.
0: Mezi ya note ni sabe nari ga ine tagile mi tine.
1: Na nungara li tuwa kata nara guru na li kuku tatuwa kwa chimoko kwa zekuwa tu inkona nungo kwa mbe tuwa na wanyo nungo kwa jare ga la nara tere.
0: Nam dini ya tagan. Alright ita jaloma.
2: Shalom tugu.
0: Shalom tu.
2: Emye.
0: Mezi ya garibu sana.
2: Shalom, Katu za tere ria pote o tere.
0: E mezia gani eto gele mitene.
2: Kwa eke vin tene liye kasi ma chalonja nagi suvi shalom gaza. Kwa eka mungara wewe erwano salam pwede faa. Kwa goi me kati kwa nesha ome tu kwa imise.
0: E garibu sana ta chaloma.
3: Shalom tuku.
0: Shalom tu dadi.
3: Amune wana amgate zi taka teo brata.
0: E bye.
3: Come on, I get the proper.
2: Shalom. I met some of the girls in the Gasirigana request. You got to hear some of a man, you got to get Maron.
0: Nam Dino,
2: Shalom. Shalom, well, there
0: is. Shalom, too, daddy.
2: Yakuna, well, there
0: is. Mezia, not in a subby.
2: Not an animal, Mezia. I didn't know that anyway.
0: Yeza.
2: I never made a woman. Nam Dino,
0: Alrighty, Dajaloma.
3: Shalom
0: to the D.
3: Shalom, Aratere.
0: Garibusana.
3: To Makaina, Marana, Nablago, and Ramago.
0: And Namdino to come to not ever PMT areas, Dajaloma.
2: Shalom, Aratere.
0: Shalom to.
2: Shalom to. Not only La Marca.
0: Inano.
2: I'm going to attend to a cook for you.
0: Shalom. All right, kita lagi cubi gay. Shalom, shalom, shalom tu.
4: Shalom, mana perer? Kamu dari Jablang itu, terus Jablang itu miliin.
0: County, county dari.
4: Jablang itu, Jablang.
0: County ni urai Jablang itu mana? Tad shalom.
5: Shalom, shalom, mana perer?
0: Shalom tu dari.
5: Mak
0: tinggal nak lewat, lewat dah
5: mama. Ikan tu bapa. Turun, turun lewat keluar kereta batu.
0: Aji tak ya geri orang tak shalom.
4: Shalom, shalom, shalom, mendugu.
0: Shalom, shalom, dadi.
4: Mengalami cita kita marah ini.
0: Uang gigi tu mendugu.
4: Eh, kat tu mana?
0: Alright, uang gai nyonya zui. Alright, kita shalom.
6: Shalom, shalom, Arab terer, guys, net kon mana kita lagi lirik apa yang anda rasa? Amin, kan? Gombal.